0: give me what in a me yari mo ko wanda around here now dia uri ah ibasa me ka se mi chira samani apaba wo supa when I make your races around
1: Jesus
0: get me to wanda da da da da da da da da da praise me se mi ni ni ame ni ba ta mi ani kwa dia I knew.